0: чемпіон.
1: I'm ready for more.
2: І пускай капить, капить.
3: Сімінем.
2: Іду мокрий кросок тебе, де би я не був для остальних.
4: I'm an artist. I'm a performance.

0: Ні трошки,
1: ой.
0: Оставив сімен. Вмиття рідний дощ, ми широкі.
1: Дік.
0: Не можете змірити розмір. Даже серді
2: вже
0: давно, крім безсмертних ніг.
2: Ass.
0: Нету любві, а на змія. Крутіться.